Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: U Agrariji u ponudi kace za branje grožđa raznih dimenzija, kao i ostala prateća oprema, i sve to po najpovoljnijim cijenama. Iz jesenje ponude izdvajamo još i inoks posude za vino, rakiju, ulje i med uz akciju od 20% popusta. Čekamo vas. 069-361-371. Vaša Agrarija.
5: Skokni na net i proputuj svijet. BusTicket4.me.
6: Spremni za put. Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.
7: Makita groznica u kipsu. Minimum 25% popusta na Makita električne, akumulatorske i pneumatske alate tokom oktobra mjeseca. Ne propustite akciju u kipsu. Makita, profesionalni alat za svaki zanat.
0: Marketing Elmag Radija.
8: Tim koji uvijek misli na tvoj profit. Marketing tim Elmag Radija. 069-020-010. Da Crna Gora zna koliko si uspješan.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana. Inak je stvarčica od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder. I fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženja dok me bude.

0: Dragi moji, evo slušali smo Željka Samrđića, Moja si, moja si. U ovom uključenju malo ćemo pričati o vremenu s obzirom da je sada već ozbiljno zahladnjelo. Tako da kao što ste i sami imali prilike da vidite, vrijeme se zaista naglo promijenilo i ono eto što je nekako zaista sve pogodilo većinu populacije jesu i problemi sa sinusima i raznorazne neke bakterije, virusi i prehlade, jer kada se desi tako neka nagla promjena vremena, naravno desi se upravo i da se dosta ljudi onako razboli, jer mislim šta da radimo, imamo ljeto od 40 stepeni, a onda imamo odmah u jesen za 10 stepeni skoro opadne temperatura i kad počne zima u 2 dana opet za 10 stepeni opadne temperatura, tako da je to nešto zaista što je za naše zdravlje opasno. I eto, mi ljudi onako nekad mislimo da smo jaki, ali eto, čak i takve neke stvari itekako mogu da nas poremete. Prema dostupnoj prognozi Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju, u Podgorici se očekuje najviša dnevna temperatura oko 20 stepeni, uz jutarnju temperaturu oko 14. Onako što se tiče cijele Crne Gore, jesen nam je stigla, ali nam onako još uvijek dozvoljava da imamo poneki prijatan ili sunčan dan. Tako da, eto, kako god, uglavnom, zato ćemo malo i danas i da pričamo i o nekim važnim stvarima, o ružičastom oktobru, govorit ćemo također, s obzirom da je mjesec oktobar posvećen podizanju svijesti o raku dojke, govorit ćemo o važnosti preventivnih pregleda i ranog otkrivanja bolesti. I znate onako šta, eto, meni bude nekada zanimljivo kada se pomenu ove teme i kada razgovaramo o zdravlju, često govorimo o tome šta sve treba da radimo, naravno ono ide obično ona priča, treba da se hranimo dobro, da se krećemo, da spavamo dovoljno, da izbjegavamo stres, a onda kad dođe onako stvarni život sa svim svojim obavezama, ispostavi se da za sve imamo vremena, osim za sebe. I posebno se to onako često dešava ženama koje u mnogim porodicama preuzimaju veliki dio brige o drugima, brinu o djeci, o roditeljima, o partnerima, o poslu, o kući, organizaciji svakodnevnog života, tako da sopstvene nekako potrebe ostanu za kraj. I zato danas želimo da pošaljemo jednu jednostavnu poruku: briga o sebi nije sebičnost i preventivni pregled nije nešto što treba da čeka da završimo sve druge obaveze. To je zaista važan dio odgovornosti i prema sopstvenom zdravlju, a i naravno i prema onima koji vas vole. Mi nastavljamo sa našim muzičkim programom, ostanite na našim talasima, tamo i za 8 sati krećemo sa nagradnom igrom, imat ćete onako priliku da obradujete neku ženu iz vašeg okruženja, tako da ostanite uz nas i da vidite o čemu se to radi.
1: Budi se noć koja je kriva, umorne oči, trljave stida, hoće li doći?

To je bila Aleksandra Radović, pjesma Čuvaj moje srce, tako da svi oni koji vas vole i itekako zaslužuju i da čuvate i svoje naravno srce, ali i njihovo. I mi nastavljamo naše jutarnje druženje i razgovor o ružičastom oktobru, a volio bih i da se malo udaljimo od tih medicinskih tema na kratko i zapitamo se nešto onako što se tiče gotovo svake porodice, a to je zašto nam je toliko prirodno da od žena očekujemo da brinu o svima, a toliko neobično kada one odluče da brinu o sebi. Razmislite samo koliko često u našim porodicama čujemo rečenice poput: pitaj majku, ona zna, zovi nju, ona će to da završi, ona najbolje zna gdje šta stoji, ona će se snaći. I tako se vremenom dogodi da jedna osoba postane organizator čitavog porodičnog života, zna ko ima preglede, kome treba da se kupi lijek, kada treba da se plati neki račun, šta nedostaje u frižideru, kada dijete ima kontrolni, koji domaći, ko je onako od rodbine sledeći na redu za neku rođendansku čestitku. I onda je neko pita kako je i ona kaže: ma dobro sam, samo sam eto malo umorna. I svi onako nastave dalje jer smo navikli da je ona umorna. Naravno, ovo ne važi za svaku porodicu i za svaku ženu, ali u mnogim sredinama briga o drugima i dalje se mnogo češće podrazumijeva kao ženska obaveza, a problem baš nastaje kada ta briga postane toliko velika da za sopstvene potrebe više ne ostane prostora. Zato je i ružičasti oktobar važan i kao društveni podsjetnik. Ne samo da ženama govorimo da treba da idu na preglede, nego i da se zapitamo kakve im uslove stvaramo da to zaista i mogu. Jer lako je reći idi kod doktora, ali šta ako ta žena nema slobodan dan, ako nema kome da ostavi dijete, šta ako je navikla da sve tuđe obaveze imaju prednost, ili ako se plaši da će porodica doživjeti kao sebičnu kada odluči da vrijeme posveti sebi. I tu dolazimo onako do jednog zanimljivog psihološkog pitanja: zašto se neki ljudi osjećaju krivim kada urade nešto dobro za sebe? I to je često i povezano sa načinom na koji smo učili šta znači biti dobar čovjek. Ako smo odrastali uz poruke da je dobar čovjek onaj koji se žrtvuje, koji ne traži mnogo i koji druge stavlja ispred sebe, onda nam može biti teško da sopstvene potrebe doživimo kao da su uopšte važne. A posebno kada je riječ o ženama, društvo ponekad šalje dvije potpuno suprotne poruke. Sa jedne strane očekuje se da budu uspješne, samostalne, obrazovane, zaposlene, njegovane, zdrave, a sa druge strane često se podrazumijeva da najveći dio porodičnih i kućnih obaveza i dalje ostaje na njima. I onda žena ima u suštini dva, a nekad možda i tri posla. I čudimo se kada nam kaže da je iscrpljena, ali nije ni poenta u tome da žene treba da nauče kako da izdrže još više, možda je poenta da se onako odgovornost više dijeli. Da, na primjer, i drugi članovi porodice nauče da primijete kada je ona umorna, da ne čekaju da im se kaže šta treba da urade, da briga o djeci, starijima, domaćinstvu i svakodnevnom životu ne bude posao samo jedne osobe. Jer briga o zdravlju zaista ne počinje kada zakažemo pregled, ona počinje i načinom na koji živimo i koliko imamo podrške. Zato danas slavimo snagu žena, ali ne zaboravljamo da snaga ne znači obavljanje.

0: Slušali smo Željka Joksimovića, Varnice. Ja sam vama jutros postavio jedno pitanje, to jeste koja žena iz vašeg života ili istorije ili javnog života je onako simbol snage za vas i zašto? Povodom ružičastog oktobra koji obilježava upravo onu priču o prevenciji raka dojke i zaista u Crnoj Gori dosta žena nažalost premine od ove bolesti i u Evropi najviše žena u Crnoj Gori baš premine od ove bolesti. Tako da, eto, danas malo slavimo žene i pričamo o prevenciji. Vi ste zaista poslali divne poruke. Pa evo, ja ću ih sve pročitati jer zaista sam oduševljen. Evo, jedan slušalac kaže: kažu da su Amazonke bile najveće ratnice u istoriji. Ja imam čast da jedna takva žena bude moja supruga. Izuzetna ćerka, nevjerovatna supruga i najbolja majka koju dijete može poželjeti. Žena koja je uprkos svim životnim nedaćama završila fakultet, položila pravosudni i advokatski ispit i uspjela da se ostvari na svim poljima, a život je nije štedio. Naša ćerkica ima teži oblik autizma, a suočili smo se sa zdravstvenim izazovima. I pored svega, ona nosi najveći dio tereta, preuzima na sebe gotovo 80% svih obaveza, briga i svakodnevnih borbi i nikada ne odustaje. Za mene ona nije samo supruga, ona je simbol snage, požrtvovanosti, ljubavi i istrajnosti. Žena koja svakog dana dokazuje da najveći heroji ne nose plašt, već u srcu nose svoju porodicu. I zato ako me neko pita ko je najveći borac kojeg poznajem, odgovor je jednostavan: moja supruga, moja Amazonka, moj ponos i najveća žena u mom svijetu. Ovo je zaista jedna divna poruka, meni se srce topi, ne znam za vas, ali idemo dalje, čitamo. Kaže jedan naš slušalac također: sviđa mi se što se i muškarci ovako uključuju na ovu temu, baš interesantno. Kaže jedan naš slušalac: žena junak, Četna Jovović. Kada su joj na Grahovcu poginuli sinovi, knjaz Danilo je želio da prekine pobjedničko slavlje Crnog iz poštovanja prema njoj. Četna je rekla knjazu: slavlje za slobodu Crne Gore ne smije da se prekine, i zaigrala kolo sa knjazom. Majka je i pored gubitka djece stegla srce i u teškim trenucima pokazala hrabrost i ljubav prema Crnoj Gori. Zaista divno. Zaista divno. I još jedna poruka, kaže: kao i juče, teme koje obrađujete sve su bolje i bolje. Aha, ova počinje poruka sa jednim komplimentom nama, zaista hvala, trudimo se da zaista sve teme obradimo na onaj pravi način. I šta kaže naša jedna slušateljka? Kaže: za mene je heroj svaka žena na ovim prostorima, bilo da je majka, ćerka, baka. Prije žene su imale jako puno djece, radile teške poslove, imale su veliko nerazumijevanje porodice, jako teški uslovi za život, sada lakši uslovi za život, ali veliki pritisci, velika očekivanja od porodice, okoline i sistema. Današnja žena ima preko 10 uloga. Ako se nije ostvarila kao majka, ima pritisak okoline, mora da pronađe unutrašnju snagu kako bi se izborila sa svim predrasudama koje naše društvo nameće, a ona koja se ostvarila kao majka preuzima toliko uloga da se na kraju razboli. Svaka žena na ovim prostorima ima neki teret koji mora da iznese, tako da je za mene svaka heroj. Neke moraju da ponesu teret bolesti, neke teret bolesne djece ili ukućana. Eto, ima tu još poruka, mi ćemo naravno nastaviti da ih čitamo, a u nastavku programa evo slušamo naredna pjesma Oliver Dragojević, Ne mogu ti reći. Ne mogu sad tačno da se sjetim kompletnog teksta ove pjesme, ali ono što zaista možda ne treba da ne kažemo jeste upravo svim ženama u našem okruženju jedno ogromno hvala.
1: Ne mogu ti reći

0: Na svim ovim korisnim informacijama koje ste danas podijelili sa našim slušaocima i slušateljkama.
1: Hvala vam puno i vidimo se nakon drugom periodu.
0: Nadam se ja, a i nadamo se da će ovaj razgovor biti podsticaj ženama da se više informišu o svom zdravlju, da ne odlažu preporučene preventivne preglede i da se bez straha obrate stručnjacima kada imaju pitanja ili nedoumice i kada žele možda da odrade neke stvari u porođaju na neki možda drugačiji način. Našim slušaocima i slušateljkama još jednom poručujemo, briga o zdravlju nije nešto što treba da ostavljamo za kasnije, ona je važan dio brige o sebi i ljudima koje volimo. Hvala što ste bili uz nas i ostanite na talasima Elmag Radija.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

Dragi moji, zaista smo se onako lijepo i kvalitetno družili ovoga jutra i evo i ovoga dana, to jeste od 10 sati. Ja sam Kosta Mijušković i danas smo malo pričali eto o ženskom reproduktivnom zdravlju povodom ružičastog oktobra. Što se tiče ženskog reproduktivnog i seksualnog zdravlja, a i također autoimunih bolesti koji su sve češće kod žena, ono što su stručnjaci primijetili jeste da velika količina stresa i samog načina organizacije društva i organizacije porodice itekako utiče na žensko zdravlje. Tako da kada pričamo o rodnim ulogama i o tome šta bi sve žena trebala da radi i šta je sve to prirodno da žena treba da radi, izgleda da medicina i nauka govore da ipak nije baš sve tako kao što smo mislili i da žene trpe i neki teret koji njihovo tijelo i organizam izgleda da ne može da podnese. Tako da kada veličamo one žene koje su izdržale sve i svašta, treba ih veličati na način tako što ćemo im skinuti teret sa leđa i tako što ćemo im biti beskrajno zahvalni. Također što se tiče tog svog zdravlja, muškarci tu igraju veliku ulogu, pa i kada se radi i o autoimunim bolestima koje se tiču štitne žlijezde i kada se tiče samog seksualnog i reproduktivnog zdravlja, ono što mi treba da radimo jeste da čuvamo i da pazimo sebe, a i naravno da čuvamo i žene oko sebe, upravo kako bi mogli zajedno da živimo što zdravije. Veliki pozdrav od mene!

0: Prije upotrebe detaljno pročitati uputstvo. O indikacijama, mjerama opreza i neželjenim reakcijama na lijek posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
1: Veče je puno iznenađenja obilježilo je nastavak Lige šampiona. Klub Briž je slavio protiv Intera u Milanu 4-3, Viking u samom finišu izbjegao poraz od Bayerna 3-3, dok su Arsenal i Atletico Madrid upisali sigurne pobjede. Barcelona je slavila u Istanbulu, a triumfe su ostvarili i Villarreal i Leipzig.
2: Vremenska prognoza.
1: U našoj zemlji danas u južnim i centralnim predjelima pretežno sunčano i vjetrovito, ponegdje u slabu do umjerenu oblačnost. Vjetar mjestimično umjeren do jak, na udare ponegdje i veoma jak, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevni maksimum danas do 23 stepena.
2: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
2: Stanje na putevima.
1: Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima savjetujemo da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova.
2: Uvijek na putu s tobom. Elmag Radio.
4: Dobar dan, dragi slušaoci Elmag Radija, veliki pozdrav za vas, dragi slušaoci, ja sam Sanjin i danas se družimo, sa mnom u studiju je moj kolega Kosta, ćao Kosta.
5: Ćao Sanjine, dobar dan i tebi i naravno evo još jednom dobar dan i svim našim slušateljkama i slušaocima.
4: Kosta, kako je tebi prošao program, dan današnji, o čemu si pričao, nisam uspio da stignem da slušam, pa mi evo sada ovako reci.
5: Kako nisi uspio, sam šalim se. Baš je bilo dobro, zaista imao sam jednog i veoma dobrog stručnjaka za gosta, to jeste doktora Uroša Kadića. On je bio tu kao ginekolog, i to jeste specijalizant ginekologije i akušerstva. Malo smo pričali o ovom ružičastom oktobru, podijelili smo jednu nagradu, to jeste svake srijede u oktobru, jel nagradi u saradnji sa bolnicom Moj Lab, daruje mamografiju i ultrazvučni pregled. To jeste za jednu osobu, znači dva pregleda za jednu osobu. Dosta i muškaraca se javilo u ime svojih žena, tako da smo mi jednom mužu poklonili, koji će to naravno da proslijedi svojoj ženi, jer mi je to bilo onako zanimljivo malo da na taj način poklonimo nekome nagradu, jer zaista i sve više muškaraca koji vode računa i o zdravlju svojih žena i tako malo te evo konačno rodne uloge se mijenjaju, da ne moraju žene sve da rade po kući i na poslu, i da prosto malo obratimo eto pažnju da taj sve te rodne uloge koje su nam, mogu slobodno da kažem, nametnute, da evo sve više medicina i nauka potvrđuju da to itekako opterećuje žene, da izgleda da to što smo mislili da je prirodno, da je to samo eto neko rekao da je prirodno, a kada se ta prirodnost ispita na onaj jedan pravi naučni, akademski ili možemo slobodno da kažemo novinarski način, onda vidimo da to baš i nema smisla. Eto, o tome sam ti, Sanjine, pričao malo neke revolucionarne teme, a kako je i sam doktor stručnjak nastupio, je također upravo da je pričao baš o medicini iz jednog savremenog ugla, pogotovo i što se tiče i porođaja i akušerskog nasilja, tako da sam ti ja zadovoljan, baš je bilo dobro jutro. Eto, a šta si nam ti pripremio, čujem neke salatke priče?
4: Slatke, itekako slatke priča. Prije toga moram stvarno da ti dam znak nevjerovatne i zahvalnosti i truda, svaka ti čas, svaki dan si aktivan danas, itekako bilo aktivno, Kosta, sve ovo kada čujem, nemam riječi, svaka ti čast, eto, hoću da te pratim, da vidim kako ću se ja danas snaći. Dragi moji slušaoci, evo kao što je Kosta rekao, danas nešto slatko, tako je Kosta, danas je dan deserta, danas ćemo imati neke slatke teme, slatke priče, slatke poruke. Danas je dan da malo, eto, ko vodi računa o ishrani, da malo danas se časti, da pojede nešto slatko, jer i slatko ima itekako svoju moć. Tako je, Kosta, danas ćemo podijeliti slatke nagrade, podijelit ćemo jednu tortu, čokoladu, još jednu tortu, još jednu čokoladu, paket kolača, jedan, još jedan paket kolača. Jo. Ima toga dosta danas, dragi slušaoci.
5: Nadam se da je to nije sve za jednu osobu, da ne bi ovaj...
4: nije, moramo više osoba ovako da nekako da darujemo. Naravno, sve one osobe koje budu nam slale najslađe slatke poruke, nešto slatko, nešto da nam slatko pošaljete. Neki ukus slatki, neki recept slatki, neki kolač koji se vama sviđa.
5: Slatko,
4: bilo
5: šta
4: slatko. A ne mora samo i da je slatko kao kolač. Može neka druga rečenica slatka, nešto što bi vi nešto slatko nekom napisali. I to
5: tako
4: isto
5: je,
4: može.
5: Da
4: čisto
5: je.
4: Ovako malo proširimo te vidike. Eto, o tome ću ja, Kosta, danas pričati. Naravno, inspirisan tvojom aktivnošću, pokušat ću malo da te stignem u smislu aktiviteta.
5: E, super, super, drago mi je da sam te lijepo motivisao. Ništa, onda da idemo da se pripremimo mi dalje onda za ostatak dana i ti za svoj program.
4: Tako je, Kosta, dragi slušaoci, vi ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
2: Najbolje je u krevetu, a to mogu reći samo najbolji. Jataš dušeci i kreveti, vrhunski kvalitet za savršenje.

0: To je bio Zdravko Čolić, a mi, dragi moji, nastavljamo dalje. Rekao sam da danas imamo posebno slatko iznenađenje za naše slušaoce, a šta treba da uradite? Vrlo jednostavno, želimo da nam napišete nešto slatko, može to biti lijepa poruka, neka slatka misao, kompliment, poruka voljenoj osobi ili jednostavno nešto što će nama svima izmamiti osmijeh na lice. Nešto slatko da nam napišete, neki sladak recept za neki kolač. Danas poklanjamo tortu, Dubai čokoladu i paket kolača. Poklanjamo tri nagrade u mojoj smjeni, također u drugoj smjeni će isto biti jedna torta, Dubai čokolada i paket kolača. Vaše je da nam pošaljete nešto slatko, šta vi mislite to da će biti, u smislu neki sladak recept, neka slatka poruka, neko slatko putovanje. Imate širok ovako dijapazon nekih tema koje možete da nam pošaljete, neke rečenice lijepe, mi ćemo pomno pratiti i izabrati neke najljepše rečenice i na osnovu toga ćete dobiti Dubai čokoladu, tortu ili paket kolača. Trenutno na Elmagovom satu je 11 sati 29 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: Nismo mi Crnogorci Liri, mi samo ne stižemo da završimo posao, jer cijel dan slušamo Elmag. Nego kume, umeš da računaš? Računaj ti to završeno?
1: Elmag Radio.

0: Dragi naši slušaoci Elmag Radija, vrijeme je da proglasimo jednog dobitnika, odnosno dobitnicu. U pitanju je Ana. Ani šaljemo paket kolača. Ana nam je napisala, kaže ovako: slušam Sanjina kako nabraja slatke nagrade i već mi nije dobro. U pomoć nešto slatko, dobro će mi doći. Čestitamo Ani, a Ani ćemo poslati paket kolača. A vi, dragi slušaoci, naravno u sljedećem satu ćemo podijeliti Dubai čokoladu i nakon toga ćemo podijeliti Rafaelo tortu. I dalje nam pišite, budite itekako ovako aktivni i naravno budite na talasima najboljeg Elmag Radija. Trenutno na Elmagovom satu je 12 sati i 48 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov. Sve oko vas. Mi smo radio koji nikad ne utišavaš. Elmag Radio. Medijska kapija Crne Gore.

0: Sa poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzeria Dodo.
2: Spremni za put? Nova destinacija, novi doživljaj, nova uspomena. Jedno ostaje isto. Povjerenje koje traje više od 3 decenije. Oki Air, vaš partner za sve što vam je potrebno da putovanje počne bezbrižno. Vi birate destinaciju, mi brinemo o putu. 067-616-999. Oki Air, iskustvo koje vas uvijek vodi dalje.

Nastavljamo dalje, dragi moji slušaoci. Pričamo danas o desertu, o slatkišima. Evo da počnemo malo i od naših krajeva. Baklava je jako bogata, slojevita i natopljena sirupom tufahija, spaja jabuku, orahe i slatki preliv, a tek krempita koja osvaja nježnim filom. U Italiji se također često bira tiramisu, kod nas je ipak baklava. Eto nešto da kažemo i o tiramisu, čiji naziv povezujemo sa idejom da nešto, da nas nešto podigne i razveseli. Francuska je poznata po elegantnim kolačima od krem brulea sa tankom koricom do raznih boja koje one nose. U Austriji se ponose saher tortom, jednom ovako čokoladnim, jedan ovako čokoladni klasik sa tankim slojem džema od kajsije. Ima dosta ovako država koje imaju svoje neke ovako kolače koje su itekako dobri proizvodi. A vi, dragi slušalci, nastavite i dalje da nam šaljete nešto slatko. Evo, Milan kaže, kažu da ljubav ide kroz stomak. Zato danas tražim vašu pomoć da iznenadim moju ženu da proslavimo sladak dan uz Elmag Radio. Milica Jovanović kaže, oktobar je za nas poseban mjesec jer je to mjesec rođenja mog supruga, uskoro nam stiže i 12-godišnjica braka. Dva lijepa razloga za slavlje, a šta je ljepše od toga da se ljubav proslavi uz nešto slatko. Zato bi nam ova torta dobrodošla kao savršen poklon da se zasladimo, proslavimo naše male i velike ljubavi i stvorimo još jednu lijepu uspomenu. Veliki pozdrav za Milicu i njenog supruga. Evo, Vesna kaže, mijenjam sve razgovore sa drugima za jedan pogled između nas. Dolje napisala, torti prije nego se poljubimo u slatkim zalogajima. Lijepe poruke stižu od vas, dragi slušalci. Nastavite, još malo ćemo odlučiti ko će dobiti Dubai čokoladu. Moram vam reći, nije mala, baš je ovako, ima što se ono kaže, za sve jako lijepa i ukusna Dubai čokolada. U nastavku ostanite na talasima Elmag Radija.

0: Na Elmagovom satu je tačno 13 sati i 39 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. Mi smo ljudi sa idejama. Volimo da zavrnemo rukave i ne plašimo se da isprljamo ruke. Volimo kada sve tačno legne na svoje mjesto. Mi smo onaj komšija što uvijek nešto majstoriše, ali i onaj komšija koji ti svaki put pozajmi alat. Nismo svi majstori, ali smo svi majstori u srcu. Okov, sve oko vas.

Dragi moji, mi nastavljamo dalje. Danas je dan slatkiša, a ja sam već odlučio da Dubai čokoladu poklanjam Sanji. Sanja je dobila Dubai čokoladu. Mi joj od srca čestitamo. Danas smo imali više razloga za slavlje. Javilo se nekoliko slavljenika koji upravo danas proslavljaju svoj rođendan, a pošto su nam svi jednako važni i zaslužuju pažnju, odlučili smo da Dubai čokoladom obradujemo Sanju, koja je među našim današnjim slavljenicima bila prva. Sanja, od srca ti čestitamo rođendan i želimo ti mnogo zdravlja, sreće, ljubavi i da ti svaki dan bude sladak baš kao ova čokolada. A vi, dragi slušaoci, u nastavku budite na talasima Elmag Radija. U narednom satu ćemo dodijeliti tortu. Budite i dalje kreativni. Torta je jako, jako ukusna. Rafaelo torta, lijepa torta. Imate i tekakvog razloga da i dalje budete na talasima Elmag Radija.

0: podatke na primato@tcom.me ili pozovite putem telefona ili Vibera 069207790. Primato, pridruži nam se.
1: Marketing Elmag Radija.

0: a na Elmagovom satu tačno je 14 sati i 45 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov. Sve oko vas.

0: Marketing Elmag Radija. Miriše, izgleda i radi kao novo, a po cijeni polovnog.
1: Ne morate da birate između dobrog auta i dobre cijene. Posjetite Autotrend na starom aerodromu iza salona namještaja Dallas. 067-237-644.
0: Vaš Autotrend polovno, a uvijek novo. Mislio si da već znaš Baby Burgere? E pa upoznaj ih ponovo. Baby Burgeri su ponovo tu, ali ovog puta smo ih podigli na novi nivo. Upoznaj novi Baby Chicken Steakhouse uz tvoje dobro poznate Baby Big King i Baby Whopper. Tri mala burgera, tri velika ukusa. Tvoji favoriti sada još bolji. Samo u Burger Kingu.
2: Vaš omiljeni dodatak ishrani G132 sada je dostupan i u malom pakovanju od 30 kapsula, kao i G132 plus natural, jer ste vi to tražili. Bolji imunitet, više energije. G132 i G132 plus natural. Za dug i zdrav život. 067-612-611. International Health.
3: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4434 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
4: Kapital.
5: Izvolite.
6: Gori mi, treba da putujem,
7: a ne registrovan sam.
5: Da ugasimo požar danas u dva.
8: Na koje ime da zakažemo tehnički pregled?
9: Ne, ništa ne gori, to je šifra. Istekla ti je registracija, a termini za tehnički pregled su popunjeni po 10 dana unaprijed. Zato Kapital u svakom gradu čuva termine za ovakve situacije.
10: Pozoveš svoju Kapital lokaciju i gotovo.
9: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
11: Uđem u restoran, vidim prečisto. Brate, ko ovdje te oprema? Surfmont. Pošalji piće Surfmontu, pošalji piće gazdi i ko je ona cura tamo što će di, možeš mu upoznat.
12: Profesionalna hemija, oprema za čišćenje i papirna galanterija.
11: Pratim gdje Surfmont sarađuje i tu idem i odmaram. I u hotel, i u restoran, u zdravstvenu ustanovu, znači ne bi gdje poša, gdje nije Surfmont.
12: Premium brendovi za hotele, restorane, zdravstvene ustanove, kancelarije i domaćinstva.
11: Prolazim kroz Radenoviće često, ali mi nikad nije palo na pamet da svratim u Surfmont i kupim ono što puva u ruke, ono za gašenje ruka.
12: 067-282-900. Surfmont!
13: Sungoslavi 29. rođendan. Velika rođendanska proslava donosi sjajne popuste. Očekuje vas 15% popusta na kompletan asortiman, kao i 50 odabranih artikala sa 50% popusta i više, po nevjerovatno niskim cijenama. Požurite, jer ova ponuda traje samo 15., 16. i 17. oktobra. Sungu, vaš najbolji izbor.
14: Novi Idea katalog donosi uštede od 8. do 14. oktobra. Iz ponude izdvaja mladi kupus kilogram 0,59, sir Grana Padano Grana Rolo 90 grama 2,59, Bitburger pivo 330 ml 0,99. Ideja s vama kroz život.
15: Ludo lako čišćenje, a ne čisto ludilo. Vratite taj wow efekat. Kärcher, čist unutrašnji mir. Ne ludujte, već iskoristite posebnu ponudu Kärcher asortimana za unutrašnje čišćenje.
13: Samo 6 dana, od 12. do 17. oktobra, najveći Top Shop outlet na preko 1000 kvadrata. Posjetite nas u prostorijama iznad našeg diskonta u ulici 4. jula i očekuju vas popusti do čak 90% na brendovima Dormeo, Delimano i Rovus. Na dan otvaranja pokloni za prvih 100 potrošača. Dobrodošli!
0: Marketing Elmag Radija.

0: Ani Cetinski s Bogom odlazim na Elmagu 15 sati 47 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov. Sve oko vas.
0: Dobar dan svima, još jedno sa Tala Selma Gradija. Rekla sam da ćemo u ovom satu nagraditi nekoga paketom kolača. Naši dragi prijatelji Čokobaš, kasnije ćemo podijeliti naravno i tortu, ali nećemo zaboraviti naše drage prijatelje Alta Cakes. Veliki pozdrav za vas. Neki slatki razgovori, neke slatke riječi nam pristižu na 067-96-96-96. Ja ću da uskoro pozovem srećnog dobitnika ili dobitnicu ovog paketa kolača, ali moram da pročitam i neke poruke koje su pristigle do ovog trenutka. Slatkiši jesu slatki, ali kao vi, vaš program na radiju, ne. Vi ste čudo od slatkiša. Muzika, reklame i ostalo. Srdačan pozdrav nam stiže od Sanje. A onda šta je poslala Katarina? Život je najslađi kada slaviš sa onima koje voliš, zato danas igramo za našu mamu i nadamo se vašem slatkišu za njen današnji rođendan. Milan i Matija prosledili poruku. Danas, napomenući, naša draga koleginica Maja slavi rođendan, pa ću ja u svoje lično ime i u ime kolektiva sve naše, odnosno Elma Gradija i ostale tri radiostanice poželjeti sve najljepše, puno zdravlja, prvenstveno sreće i uspjeha u godinama koje dolaze i svakako svima vama, našim slušalcima koji slave danas rođendan, neka je srećan. A onda sledeća poruka glasi, za mog vjerenika kažu da je danas dan slatkiša, a ja svoju najslađu poslasticu imam svakog dana. U tvom osmijehu, zagrljaju i ljubavi, jer torta se pojede, kolač se podijeli, a slatkoće koju ti unosiš u moj život traje zauvijek. Dakle, ovo je jedna od vaših poruka koje su pristigle. Evo što je poslala Ive. Za ekipu Radio Elmag imam jednu slatku poruku. Vi ste dokaz da dan može biti slađi i bez šećera. Vaš glas je kao čokolada za dušu, vaš osmijeh kao šlag na tortu, a vaše dobro raspoloženje najljepši recept za sreću. Srećan dan slatkiša, odnosno deserta. Uz želju da vam život bude sladak kao torta koju danas poklanjate. Tortu ćemo pokloniti malo kasnije. A danas, odnosno u ovom satu, poklanjamo paket kolača. Slatkiš koji traje nema, kaže, tog slatkiša koji je slađi od usne mog muža. 32 godine najslađeg ukusa. Svaka čast, 32 godine, lijepo. Slatkiš koji traje godinama bez roka trajanja. Eto, to je tako. Ja ću zahvaliti svim onim slušalcima koji su čestitali našoj dragoj koleginici Maji rođendan. A onda, ne solite drugima pamet, već zašećerite sebi život. Ova je poruka pristigla. Još mnogo njih je pristiglo na 067-96-96-96. Toliko sjajnih poruka. Evo, upravo i pristiže, tako da srećnog dobitnika ili dobitnicu ću uskoro pozvati. Dakle, od 3 do 4 sata paket kolača, naši dragi prijatelji Čoko Baš, tako da nekoga ćemo nagraditi. A onda malo kasnije torta slijedi iz takođe Čoko Baš, naši dragi prijatelji, i kasnije Dubai čokolada, prijatelji Alta Keks. Tako da uskoro pozivamo srećnog dobitnika ili dobitnicu paketa kolača. Nešto slatko, nešto najslađe nam pristiže na 067-96-96-96. Dakle, nagrađujemo vas i danas povodom svjetskog dana deserta. Deserti kroz istoriju su se mijenjali, svako ima svoj ukus, afinitete, i ono što znamo jeste da uvijek volimo da nešto slatko pojedemo u onim trenucima kada nam je neophodno slatko, zapravo kad su nam neophodni slatkiši ili nešto za dobro raspoloženje. Ali kada ste u Zelmag, raspoloženje uvijek mora da bude na najvišem mogućem nivou. U nastavku slidi jedna predivna pjesma Dina Merlina iz 80-ih godina, jedan sjajan tekst, nešto što pogađa pravo srce, slobodno mogu da kažem. Ovakvi tekstovi se tako više i ne prave, odnosno ne piše se ovakve vrste tekstova, to samo može Dino Merlin. Među, eto, pričao sjajnim tekstopiscima sa prostora bivše Jugoslavije, kojih ima zaista mnogo, koji imaju dug radni staž i dalje stvaraju nešto lijepo, nešto iz srca i iz duše. Svaki stih, svaka pjesma koja upravo dolazi iz duše, to je ono pravo. E, otkad mi se nisi javila?

pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije. Pošalji prijavu na a3team@gmail.com ili nas pozovi na 069 66 22 55. A3 Team DOO. Sigurnost počinje s pravim timom. Imaš kola, nemaš posao ili ti treba dodatna zarada? Postani vozač Zena Rajca. Čeka te 80% zarade, radno vrijeme koje ti biraš, podrška u svakom trenutku dana i noći, posebni popusti za održavanje vozila, nagrade za pružanje dobre usluge i još mnogo toga. Prijavi se na zenarides.com i broj 069 377 977.

0: Dobrodošli.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo. Izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.

tome koliko brine o drugima, već i o tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: Južnjaci, Zdravko Čolić na Elmagu, 17 sati 46 minuta.
1: Prijatelj tačnog vremena. U toku su dani topline u Okovu. Najmanje 20% popusta na sve jorgane, jastuke, ćebad i posteljinu. Samo do subote 17. oktobra u svim Okov centrima. Unesite toplinu u svoj dom uz fantastične popuste. Okov, sve oko vas.
0: Danas malo više pričamo o desertima. Ranije sam spominjala i tiramisu, spominjala sam još neku vrstu deserta. Dakle, krempitu sam spominjala, nešto što mnogi ljudi obožavaju, i nastavit ću dalje. Što se tiče Austrije, to je jedno, ajde da kažemo, putovanje kroz ove zemlje koje imaju svoje poslastice, nešto što prave najbolje. Austrija Sacher torta, ovo je najpoznatija austrijska čokoladna torta. I to je kolač za prave ljubitelje čokolade. Osmislio je 16-godišnjak Franz Sacher još 1832. godine u Beču, u čast grofa Klemensa von Metternicha. Svakog 5. decembra se u Beču održava dan Sacher torte, u čast ovom velikom kulinarskom specijalitetu poznatom u cijelom svijetu. Trenutno se pravi recept tajno čuva u hotelu Sacher u Beču. Dakle, čuva se taj recept. Dakle, niko nema originalni, ali svi prave na neki način tu Sacher tortu, pogonu koji godišnje proizvode 270.000 ovih kolača, i baš me zanima kakvog su ukusa ti Sacher kolači ili torta iz Austrije, i sigurna sam da neko sa ovih prostora putuje u Austriju i da je makar jednom probao tu Sacher tortu. Eto, voljeli bismo da znamo da li ima takvih i po čemu se razlikuje ta austrijska Sacher torta ili kolač od ovih naših, obzirom na to da se čuva taj tajni recept. Inače, torta se pravi od dvije čokolade piškote koje su spojene tankim slojem džema od kajsije i prelivene glazurom od tamne čokolade sa gornje i sa bočne strane. Tradicionalno se služi sa nezaslađenim šlagom. Dakle, pravi recept tajno se čuva u hotelu Sacher u Beču, i evo, čuli ste koliko se dnevno proizvode ovih kolača i torti. Onda iz Austrije putujemo do Australije, daleko bogomi, ali dakle, pričom, kad putujete, ništa nije daleko, posebno muzikom. Pavlova je desert nazvan po ruskoj balerini Ani Pavlovo, je nastao u njenu čast tokom ili nakon jedne od njenih turneja po Australiji i Novom Zelandu 20-ih. Nacionalnost njenog tvorca je još uvijek predmet rasprave između ove dvije zemlje. Kolač ima hrskavu koru i mekanu svijetlu unutrašnjost, obično prelivenu voćem i šlagom. Ovo je veoma popularan, čak mnogi smatraju najbolji desert i važan dio nacionalne kuhinje Australije i Novog Zelanda, koji se najčešće jede u ljetnjem periodu. Pavlova je tamo popularna na Božić, koji se tokom ljeta slavi na južnoj hemisferi kao desert koji se obično služi hladan. Sastoji se od beze koja je spolja hrskava, a iznutra mekana, pripremljena od bjelanaca i šećera u prahu. Punjen je kremom i voćem i savršen je desert za posebne prilike. A onda, kada se spomene baklava, na koju zemlju prvo pomislite? Ja znam na koju. I sigurna sam da i vi. Dakle, Turska. Jedna od najpoznatijih poslastica sa istoka, baklava je desert koji ima najtanje kore tijesta sa filom od mljevenih oraha, koji se dodatno dopunjuje sirupom ili medom. Kolač se sječe na kvadratne komade. To je desert koji se mora probati, jer svojim egzotičnim topljenjem u ustima uglavnom ljudima naježi kožu. Zamislite kakva je ta baklava u Turskoj. Nisam je probala, nadam se da ću imati priliku da je probam. Probala sam i ove naše baklave sa ovih prostora, zaista su fantastične. Čak sam probala i one baklave koje sadrže ne samo orahe, već i kokos. To je zaista poslastica nevjerovatna, ukusna, i to je nešto što treba probati, ali prava ona baklava u Turskoj je, kažu neki koji su probali, zaista fantastično. Eto, imaću ja priliku vjerovatno da probam, pošto obožavam baklavu. Da se vratimo mi malo muzici, u nastavku Aldino, Kad me bebo ne voliš, nakon toga je Željko Joksimović, a onda i grupa U škripcu, tu je i Kristijana Rakimovski. Što se tiče dobitnika ove Dubai čokolade, to ću saopštiti nakon 18 sati, pošto ste bili mnogo, mnogo kreativni, raspisali se, i bilo je teško da odlučimo.

Snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške, snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.

0: marketing Elmag Radija.
1: Kreni na put do omiljenih destinacija i sjajnih nagrada uz Prvu banku Crne Gore i Mastercard. Plati najmanje 20 eura svojom Mastercard karticom Prve banke Crne Gore i možeš da osvojiš putovanje za dvije osobe u Istanbul, Beč ili Rim, a svake nedjelje očekuju ti druge vrijedne nagrade. iPhone 17 Pro, spa vikend u hotelu Vulfenia, kao i Eco Voli i Milpop voucheri. Od 1. oktobra do 16. decembra. Saznaj više na prvabankacrg.com. Ponosno tvoja Prva banka Crne Gore. Osnovana 1901. godine.
2: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
3: Do donesite mi jednu pizzu.
2: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
3: Koja je najbolja?
2: Mislite koja je najdodobrija?
4: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
2: Pizzerija Dodo.
5: Kerher, adresa čistoće je Donja Gorica, Podgorica. U specijalizovanom centru za prodaju i servis Kerher uređaja i tokom oktobra očekuju vas popusti do 30%. Potražite svoj usisivač, paročistač, usisivač za pepeo po najboljim cijenama. Poručite i online putem webshopa uz besplatnu dostavu. Kerher, centar Meba, Donja Gorica, Podgorica.
6: U Cerovu kompletan izomat Demit fasadni sistem po odličnim cijenama. Sa stiroporom od 5 cm samo 8,49 eura po kvadratu, a sa 8 cm 10,29 eura. I to nije sve. Komadni namještaj je na 20% popusta, a baštenski alati po nikad boljim cijenama. Akcija traje do kraja oktobra. Cerovo.
7: Samo 6 dana od 12. do 17. oktobra. Spremite se za šoping koji se ne propušta.
6: Otvara se najveći Top Shop outlet na više od 1000 kvadratnih metara. Čekaju vas nevjerovatni popusti do čak 90% na omiljene brendove Dormeo, Delimano i Rovus.

0: veče, ove večeri nećete gledati film, jer želite da slušate najlepše domaće ljubavne pesme. Želite da slušate Dejana Avramovića.
1: Dobro veče svima, ove lepe srede i dobro mi došli u novi Dodir noći, emisiju u kojoj nam društvo prave najlepše ljubavne pesme, domaće pop rock muzike, ili smo mi ti koji društvo pravimo pesmama, otprilike sve jedno, jer ono što je važno jeste činjenica da će nam i večeras do ponoći biti lepo uz njih, lepo, lepše i najlepše, baš kao što su i one pesme emisije Dodir noći koja je upravo počela.

inbox Facebook stranice Dodir noći pisala mi je jedna naša Maja koja je razočarana u tog svog Stevana, jer kako kaže, dala je ne samo celu sebe, nego i više od toga u tu ljubav, ali njemu ni to nije bilo dovoljno. Oporavit ću se ja i krenuti dalje, napisala je Maja, ali ćeš ti, dragi Stevane, uvek ostati to što jesi i tu gde jesi. Pa ćemo se sresti negde u budućnosti da se prebrojimo. Završen citat, počinje pesma koju Maja posvećuje Stevanu u dodiru noći.

Posle bitke svi su generali. Glasi ona stara narodna izreka koja može da se primenjuje i u ljubavnim bitkama, jer svi imaju savršena rešenja tek kada se te bitke, odnosno te ljubavi, završe, a naravno da treba donositi odluke u trenutku sadašnjem i po mogućstvu prave odluke.

0: kada se ovako tuga dirnuti da, u smislu može čovjek da je skoro opipan, onda se vrata širom otvaraju za gospođu depresiju, koja je skoro neizostavna u takvim situacijama, a koja naravno nikada ne dolazi sama, nego je uvek u pratnji svog vernog dvojica, nesanice i košmarnih snova, pa se taj dvojac takmiči ko će da bude zastupljeniji u tom ranjenom srcu.
1: Noća s nebom lete, zvezde i komete, samo naša ne sija.

ovoj dami iz pesme Danijele Martinović, koju smo upravo čuli, kao i ovoj iz pesme Tanje Banjanine, koju slušamo u nastavku Dodira noći, predlažem da razmisle još jednom o temi da li je taj on baš jedan i jedini na svetu ili baš i nije.

jedno od najlepših mesta na svetu jeste upravo ovo o kome je peva Oliver Dragojević, dakle Zagreb. Pa ako imate koga, grlite, i to što snažnije i što nežnije, i do zauvek.

posle ovog čuvenog Mikija, Aleksandre Slađane Milošević, večeras u Dodiru noći, potpuno drugačija pesma, a opet slične lepote Merlinova. Jedan dan, jedna noć. Opusti se i uživaj uz Dodir noći.

0: Mislim da većina, i žena i muškaraca, neki potajno, a neki to uopšte i ne kriju, kada su ostavljeni, ne želi da ta njihova bivša ljubav bude srećna, makar dok oni ne pronađu novu ljubav, pa im sreća te stare više ne bude toliki trn u oku, odnosno u srcu. Ali i večeras apelujem na sve takve da makar probaju da ne žive tako, nego da se posvete isključivo sebi i svojoj sreći, ne hraneći ljubomoru prema tuđoj.
1: Provela je noć na putu kojim kreću od davnina, naši snovi prema svijetu Sperkovića

Ne, pesme domaće pop rock muzike i večeras u dodiru noći, a sledeću nam donosi Boris Režak. Pitaju me ljudi, peva Bokija, mi uživamo.

Za pred kraj ovog našeg lepog druženja jedna pesma za moje drugare na Facebook stranici Dodir noći, koji su već u komentarima na Facebooku nacrtali cipelice za ples, a sada će i bukvalno da zaplešu uz ljubavnike Zdravka Čolića. Uživajte, drugarice.

0: Slušaj Dodir noći Naksi radija ekskluzivno na Elmag radio. Dejan te vodi kroz najljepše domaće ljubavne pjesme.
1: Dodir noći
0: svako veče od
1: ponedeljka do petka
0: od 21 čas.

snaga žene nije samo u tome koliko brine o drugima, već i u tome koliko brine o sebi. Svake srijede tokom ružičastog oktobra, mjeseca borbe protiv karcinoma dojke, ali i mjeseca podrške snage i prevencije, u saradnji sa bolnicom Moj Lab poklanjamo vaučere za ultrazvučni pregled dojki i mamografiju. Slušaj Elmag Radio i ne propusti šansu da uradiš nešto dobro za sebe. Ne čekaj na pregled, pravi trenutak je sada. Misli na sebe, brini o sebi, biraj pregled. Elmag Radio i bolnica Moj Lab.